Amena ke manga eto sona pe kotin lise Barthélemy Buganda. Na bageti ndo na bageti berberati. Même na quartier popote aussi, barala ka mangonde kiluka.

soti mongonzoni matanga ti tabaski na laso kosi asara matanga ni laso mbongo omenge na penze ni balo sho na ndoni ngombe ya tosando da fonde kiluka même na ndele osala maika ebarala na mangonde kiluka igrisala tindola na